0: geni ako ta kusala ni ake gona dawa na ndo tene ti batango si duti ti tene angba kpo na kohonga ti tene mu maboko na ala so kue seki apu ta zo ti kodro ti tene fade atene ti asi duti alingbi ti tene angba lakue na popo ti amolenge ti beafrika ti ndembe so bilingbi ti tene na mo pepe wala ndokua ti minuska ayeke gbo to ande tere ti lo ande na ya ti angusu ayeke ga gi gbu tonso pepe
1: asara laso nzembe lakue awe la si komanda ti bambu ti so ayeke ku mba njae nga lo na azo use na tere ti ala so si aturugu tumba ti azia nde ani kpigbe azia maboko na ndö ti ala juska na ngue so me bongbi ti bendugi ti ayeke zi yanga na ndö ni ape so kusala ti nyen lalo yeke sara mbrimbri ti tene azia maboko na ndö ti azo so si azia maboko na ndö ti ala so
2: La mission condamne
0: kundu ti minuska ake na ku gon tënë ti zango maboko na ndö ti azo ta so atambula lani na nze ti kakauka angusaku use na ndö ni bale use na oku ala so si ayeke asewa ti azo so si aturugu so azia maboko na ndö ti ala angba lakue na gingo benga ye ti fa na ala so ayeke ye ti mawa ni la e hunda ti tene ala so si azia maboko na ndö ti azo so azia ala yamba si fade alingbi ti kii na tere ti asewa ti ala hunda ti so si ala yeke na akpale na ndö ti ala pepe nga ala ne atënë so si aba tënë ti nzia ti nene ti azo azia na sese
1: asorongo azo na ndö so si lani asoro azo na pepe ayeke ba gigi na ya ti nze so ayeke ga andaka bendo gigi akanga awe ndokua ti lo so si lo zi ni lani ti tene lo mu maboko na asorongo azo na kodro ti beafrika so ti fa so ala yeke mu maboko na sorongo azo so ayeke ga na ndö so lani asoro azo na pe so
2: La MINUSCA poursuit son appui aux préparatifs des élections législatives, régionales et municipales résiduelles.
0: Ndokua ti angba lakue ti tene amu maboko nda ti lekengo akapa ti sorongo akuta azo ti kodro so si ayeke tambula ande na ya ti ando so si akapa ni atambula lani dape ndokua ti ahinga atënë ti kiringo na peko akapa ti sorongo azo so si kundu ti ane akiri na ni na peko so ngba lakue ti mu maboko tënë ti batango nzo ni tambulango nga na si duti ti akapa ti sorongo akuta azo so si ayeke ga ande na ya ti kodro ti beafrika ti tene amu pasa na ala so si ayeke gue ande ti tene asoro akuta azo so ti tene ala gua sara ni na ya ti si duti nga na ya ti siriri
2: condition de sécurité de sérénité et de confiance
1: yanga ti damandango mbeti ayeke zi andaka na ya ti aketa kodro mbrimbri na ya ti kodro komanda ti ombo mu zango maboko na ndö ti azo so si ayeke aturugu tumba ti LRC azia maboko na ndö ti ala na ya ti alango so si ahon so kusala ti nyen lasi ala yeke sara mbrimbri na ndokua ti bendo gigi ti tene abata si duti ti awamandango mbeti na ya ti ando so si tënë ti si duti angba lakue ngangu da so
2: Alors, à chaque fois que nous recevons des alertes,
0: la quoi est-on en a été ou à Kassango Sousse qui va tenter et Tingango Sousse à Tourou, Tielera, Kesaka, et que Saka Yegi, la légitime Sousse, India, Tikusala, Tia, Kiunda, Naichi, Fabian Niso, et que Balakotisa, Akapati, Bembengondo, Chitene, Inga, Asango, Ninzuni, Nayachando Sousse, Aichi Paleni, Akesika, Daso Chitene, Ibata, Seduchi, Chamolengi, Bea, Africa Sousse, et Kinachando Sou, et que Balakotisa, Kusala, Maboko, Maboko, Natou, Chibe, Africa, Chitene. Atënë ti siriri nga na atënë ti tene abata si duti ti amolenge ti beafrika alingbi ti tene atambula na ta lege ni
1: yapakara ye aye na bosen mbi mo ala singila
2: merci beaucoup ndeke luka

bala kona ti préfecture ti Mambéry. Azo ti senkwa Mbaire, azo ti gen, namba ke sala kalaso. Azo ti senkwa Mbaire, azo ti gen. Sakwa tatala la suinala ka, iti mamba iti senkwa Mbaire, iti mamba iti gen.

ti le krenzonu du ti tamo linge ti mola leke ti manango beti. Hervé Texas.